0: Да, јас научам слишат за вас.
1: Мислил сам си.
0: И за кај сте тако мислили?
1: Кршна с часом постал песимист.
0: Ампак господ Райтхофер.
2: Осми, задни призор.
3: Господ Кранцлер! Господ Кранцлер!
4: Кај па је?
5: То сте ви, господиќне Клиш.
3: Ја, јас сам. Кај па игра војска?
5: Бетовна.
3: Лепа мелодија. Јој, упам да не бова замудила службе. Же 10 до 8 је.
5: Ах, не. Се се не да крскоз из превод. Бова морала почакат, да бо мимо.
3: Зди се ми да га бо кмалу конец.
5: Мени се па зди да не.
3: Господ Кранцлер, ви босте ведели, какшен човек је правзаправо наш шеф?
5: По човешки плати га не познам.
3: Шеф је вчерај рекал да не бо већ толерирал вашега замујања. 3 до 4 минуте скорај усак тиден.
5: Сплох ни уредна бесед.
3: Ја, ампак шеф је израчунал да је то 3x52 минут летно, торај 156 минут, кар је скорај 3 уре.
4: Господична Клиш, правзаправо вас то ендрек брига.
6: Тука е радио Немшка ура на Баварском. Жо морам прекинити радиски пренос. Прокар сам намреч добил споручило. Неки господ Алојс Хубер се притужуе над игро. Прави да хоче свој мир и да ноче нич већ слишати о Кранцлерју. Сплох се га не тиче и нраје би какшно велико згодовинско игро, али кај подобнега. Моје сталишће па је да нас занима Кранцлер бол код господ Хубер. Не па ќе угасне радио, а нај не позабио земљити антене. Драге даме, и драги господије, че би господу Кранцлерју поведал кај си о њем мисли господ Хубер, би ми рекол...
4: Ах, ми је чисто все едно кај си Хубер мисли о мени.
7: Зело правило.
0: Браво.
4: О, господична, но, то ме па зело весели да је туди вам чисто все едно.
3: Туди мене весели, ампак здај ме пустите делат.
4: Господична, придите.
3: Жао, не морам з вами. Чакајо ме на дуре. Морам ше остат.
4: Се добива па каснаје. Об осмих.
3: Ја.
4: Об осмих, торај? Подуро.
3: Подуро. Кам бова пошла?
4: Бова же видела. На свиданје, торај.
3: На свиданје.
8: Пријетно, декле. Сам же долго искал тако. Kadar je človek tako sam v mestu, je mesto še bolj pusto. Samo še po perilo moram, ker potrebujem nov ovratnik. Najbolje, da greva v koncertno kavarno. Tam se da tudi plesati in sploh je domačno. No, upajmo, da si bo pijačo plačala sama. Jaz imam samo še 16 mark. Srečala sva se torej ob 8. Bila je zelo točna.
3: Zmeraj sem točna.
4: Ja, zelo me veseli, da ste prišli. Jaz namreč nimam nobenega talenta za ogovarjanje žensk.
3: Se zgodi.
4: In veseli me tudi, da greva zdaj plesat. Imam namreč ravno rojstni dan. Da se človek rodi, pravzaprav sploh ni važno.
3: Za koga drugega je pa včasih lahko važno. Kam pa greva?
4: V Miramar.
3: Ste dober plesalec?
4: Bolj napol.
3: Kateri rojstni dan pa pravzaprav imate?
4: 27.
3: Jaz jih imam pa šele 23.
4: O, lepa leta.
3: Za žensko mogoče najlepša. Šef je slab človek.
4: Nič novega.
3: Mislim, da je lahko živac.
4: Ja, včasih je res videti tako. Tukaj mora valjivo.
3: Joj, koliko prometa. V časopisu piše, da ima že vsak svoj avto.
4: Jaz ne.
3: Jaz tudi ne.
4: Tehnika se kolosalno razvija. Zadnjič je nekdo izumil umetnega človeka.
3: Veliko umetnih ljudi je.
4: V pravem pomenu besede.
3: Umetni ljudje so na svetu že od nekdaj.
4: Včasih še več kot danes.
3: Verjamete v prihodnost?
4: Jaz gledam samo v prihodnost.
3: In? Kaj vidite tam?
4: Nekaj nastajajočega.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Zanimivo bi bilo slišati, kakšen bi bil izbor novic vsakega posameznika, da bi videli, kako različne stvari.
0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Zanimivo bi bilo slišati, kakšen bi bil izbor novic

0: Moj vikend, tvoj vikend, naš slovenski spored ORF in nedelja je lepa.
1: Za me, za te, za nas.
2: Slovenski spored ORF.